0: آج ہم نے اپنے کچھ شروتاؤں کو شامل کیا, ان کے گیتوں کو سنوایا. اسی کے ساتھ شروتاؤں, ہمارا یہ کاریکرم آپ کی بات آپ کے گیت یہیں سماپت ہوتا ہے. وقت کی کمی کے کارن ہم ہر شروتا کو موقع نہیں دے پاتے, اس لیے آپ سے انورودھ ہے کہ آپ کال کرنے میں 2 سپتاہ کا انترال اوشیہ رکھیں, جس سے ہم ادھک سے ادھک شروتاؤں کو شامل کر سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں ہر رویوار صبح 10:30 سے 11 کے بیچ. ہمارا فون نمبر ہے 2-3-1-9-1-7 اور 2-3-1-9-1-8. ایس ٹی ڈی ہے 07774. اور اب بہت ساری میٹھی اور مدھر یادوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتی ہوں. شکتی کو اب آگیا دیجیے. نمسکار.
1: میڈیم ویو اور ایف ایم بینڈ پر یہ آکاش وانی کا امبکا پور کیندر ہے. شروتاؤں, ہندی سماچار اب ہم آکاش وانی کے دلی کیندر سے انوپرسارت کریں گے. کرپیا پرتیکشا کیجیے.